0: 将使伊朗无法出售石油或进口货物，这将对伊朗的经济产生负面影响。也有民众表示，若伊朗能控制霍尔木兹海峡，将有利于提升民族自豪感。凤凰卫视综合报道。
1: 我们再看到，由《纽约时报》早前报道，伊朗的前总统艾哈迈德内贾德遭到了软禁，并且声称他和以色列有秘密的联系。而对此，内贾德办公室在14号驳斥了相关报道，说其是完全虚假的，是好莱坞式的谎言，是针对伊朗民众在展开的心理战。
2: 伊朗前总统内贾德的办公室14号发表声明，驳斥了《纽约时报》一篇关于以色列密谋扶持其上台以及他被软禁的报道，称其完全虚假，并将《纽约时报》的说法形容为好莱坞式的谎言，目的是损害内贾德的公众声望，是针对伊朗民众开展的心理战。伊朗国家电视台14号播放了内贾德出席悼念哈梅内伊葬礼活动的画面，内贾德似乎在向镜头外的人打招呼并微笑点头。《纽约时报》13号引述消息人士报道，以色列情报机构摩萨德曾秘密接触内贾德，试图扶植内贾德成为推翻伊朗现政权后的新领导人。在2024年的一次接触中，匈牙利方面以出席气候变化会议为名邀请内贾德前往布达佩斯，安排他与时任摩萨德局长巴尔内亚会面，但这项计划最终随着以色列推翻伊朗政权的行动失败而流产。《纽约时报》称，伊朗方面目前已知晓内贾德与以色列的往来，他已被伊朗伊斯兰革命卫队情报部门扣押，处于被软禁状态。报道又指，以军2月28号空袭内贾德的住所，制造死亡假象，随后内贾德被摩萨德特工带到伊朗境内的一处秘密安全屋，在对计划失去信心后，内贾德选择主动离开安全屋。以色列国土报也刊登了据称摩萨德与内贾德互动的细节，不过国土报表示，以色列军方始终对这一计划持怀疑态度。多名高级情报官员认为，仅靠一场战争推翻伊朗现政权的可能性极低，而扶植内贾德重新掌权更缺乏现实基础。凤凰卫视综合报道。
3: 以色列总理内塔尼亚胡14号在出席一场活动发表讲话时警告，如果伊朗对其发动袭击，以色列将会以比过去更猛烈的方式予以反击。
4: לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: 好，下节回来为您报道了有多个日本市民团体在发表声明，反对日本拥有核潜艇。
3: 美方称英伟达已向中国客户交付 H200 芯片。